6:39, temperatura u Banja Luci 20 stepeni, jedno i sunce malo proviruje, ali uglavnom bila je vrela, vrela noć. Kažu ako ne pada ispod 20 stepeni temperatura tokom noći, da se to smatra za tropsku noć, pa eto, mislim da je tako nešto i bilo u Banja Luci, jer komotno ste mogli provesti bez ikakve zaštite na polju, mogli ste spavati na polju komotno, koliko je bilo toplo. Neko bi rekao ugodno, ali opet s druge strane previsoke su to temperature za ovo doba godine. Međutim, evo, cijela Evropa se kuva ovih dana, padaju rekordi temperaturni od Velike Britanije pa do juga Evrope i nekih još sjevernih dijelova. Banja Luka, kao što sam rekao, 20 stepeni, u Sarajevu izmjereno 14, u Tuzli 16, u Prijedoru, Zenici 18, u Bijeljini Doboju 19, u Mostaru i Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Da vidimo prognozu, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena, dakle pravo ljeto. Naravno, temperaturno, kalendarski ćemo još pričekati. Prema novim podacima, na većini puteva jutro se saobraća bez nekih zastoja, bez nekih posebnih ograničenja. Naravno, izuzeci su mjesta gdje se izvode radovi, tako na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza i zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnom putu granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Zbog održavanja sportske manifestacije i danas će se u vremenu od 9:30 do 19 časova za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralni put Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad, i to traje već on dan dva, i zaista je nezgodno. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Eto, to je i izvještaj sa granice koji je, pa hajde da kažemo, za ovo jutro povoljan, i nadam se da neće biti nekih većih problema. 6:43, vrlo brzo ćete čuti i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.